0: već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
1: Term Master i RK Gračanica. Rashlađujemo domove, grijemo srca.
2: Ekonomsko, propagandno, korisno.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu. Od 17. aprila do 20. maja. Roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno.

Dragi slušateljke i slušatelji, dobrodošli u program Radio Gračanice. Dobrodošli u naš otvoreni program u kojem govorimo o 1. maju praznika rada. 1. maj poznat kao međunarodni praznik rada, jedan je od rijetkih datuma koji se obilježava gotovo u cijelom svijetu. Njegovi korijeni sežu u High Market aferu u Chicagu kada su radnici tražili 8-satno radno vrijeme. Danas, više od stoljeća kasnije, ovaj datum ima različita značenja i načine obilježavanja. Od protesta do roštilja u prirodi. Mi ćemo u ovoj emisiji, odnosno ovom programu, govoriti o tome kako se 1. maj obilježava u svijetu. U mnogim evropskim zemljama 1. maj je i dalje snažno povezan sa radničkim pravima. U Francuskoj i Njemačkoj organizuju se masovni protesti, sindikalne šetnje i govori o pravima radnika. Berlin je posebno poznat po burnim demonstracijama koje ponekad prerastu i u sukobe. U zemljama Balkana, poput Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, tradicija je nešto opuštenija. Ljudi izlaze u prirodu, prave roštilj i organizuju prvomajske uranke. Kod nas je 1. maj spoj simbolike, borbe za radnička prava i dana odmora, druženja i bijega i svakodnevnice. Muzički predah, nakon toga govorimo o ovoj tematici dodatno.

Hvala, hvala mnogo. Družimo se dalje u našem otvorenom programu i prvomajskim temama. A da li ste se zapitali kako su nastajale pjesme o 1. maju? Pjesme posvećene 1. maju nastajale su prvenstveno kao alat borbe i zajedništva. Nisu bile samo umjetnost, bile su glas radnika. Njihovi korijeni vode direktno u period nakon Hajmarkt afere, kada su radnici širom svijeta počeli da se organizuju i traže osnovna prava. U to vrijeme mnogi radnici nisu bili pismeni, ali su mogli pjevati. Zato je pjesma postala najbrži način da se poruka širi. U 19. i početkom 20. stoljeća pjesme su nastajale spontano.

To je na neki način bio svojevrsni narodni radio tog vremena. Jedna od najpoznatijih pjesama tog tipa je Internacionala. Nastala je u Francuskoj krajem 19. stoljeća, prevedena je na desetine jezika i postala je nezvanična himna radničkog pokreta širom svijeta. Tokom 20. stoljeća, posebno u socijalističkim državama, pjesme o radu dobijaju novu dimenziju. U zemljama poput bivše Jugoslavije, Sovjetskog saveza i Kine komponuju se zvanične pjesme o radnicima i radu. Izvode se horovi, orkestri i kulturno-umjetnička društva. Pjeva se na paradama i proslavama 1. maja. Tu pjesma više nije samo protest, nego i slavljenje radnika kao heroja društva. Na našim prostorima, posebno u vrijeme socijalističke Jugoslavije, pjesme o radu bile su dio svakodnevnice. Izvodile su se na školskim priredbama i radničkim skupovima. Imale su jake poruke zajedništva, rada i izgradnje društva. Ali zanimljivo, paralelno s tim razvijala se i druga tradicija. Na prvomajskim urancima ljudi

nisu nastale u studijima, nego među ljudima, na ulicama, u fabrikama i u trenucima kada se borilo za dostojanstvo. Zato one nisu samo melodije, nego istorija pretočena u glas. Dragi slušateljke i slušatelji, hvala vam na pažnji. Govorili smo o 1. maju, konkretno o temi kako se 1. maj obilježava u svijetu. Naveli smo primjer Kine, Afrike, Amerike, Europe, Balkana. Kazali smo kako nastaju, odnosno kako su nastajale prvomajske pjesme. Hvala vam na pažnji i uživajte u 1. maju. Ostanite dalje u Talase Radio Gračanice. Ostajte nam sretno i zdravo.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume s

0: sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Ekonomsko, propaganda, borba.

Povodom 3. maja, Svjetskog dana slobode medija, upućujem iskrene čestitke svim novinarima, urednicima i medijskim radnicima koji svojim predanim radom svakodnevno doprinose istinitom, pravovremenom i odgovornom informisanju javnosti. Slobodni i profesionalni mediji predstavljaju jedan od temeljnih stubova svakog demokratskog društva. Vaša uloga u izgradnji transparentnosti, jačanju povjerenja građana i očuvanju javnog interesa od neprocjenjivog je značaja. U vremenu brojnih izazova, vaša posvećenost istini i etičkim principima novinarstva zaslužuje posebno poštovanje. S ponosom ističem da naša lokalna zajednica njeguje odličnu i partnersku saradnju sa medijima. Otvorenost, međusobno uvažavanje i kontinuirana komunikacija ostaju naše trajno opredjeljenje, jer vjerujemo da samo kroz takav odnos možemo zajednički graditi odgovorno i transparentno društvo. Posebnu zahvalnost i čestitke upućujem našim lokalnim medijima koji su uvijek uz građane u svakodnevnim temama, ali i u trenucima kada je najvažnije biti pravovremeno i tačno informisan. Vaša prisutnost i posvećenost čine našu zajednicu snažnijom i povezanijom. U želju da i dalje djelujete slobodno, profesionalno i odgovorno, još jednom vam čestitam Svjetski dan slobode medija. Gradonačelnik Sadmir Džebo.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Uz Thermamaster uživajte u savršenoj temperaturi tokom cijele godine. Klima uređaji, grijanje i instalacioni materijal, sve na jednom mjestu, uz stručnu ugradnju i akcijske cijene. Posjetite nas u novoj poslovnici u Gračanici prema bazenima Terme ili u Maloj Brisnici. Pozovite odmah 061 020 917 ili 061 640 485. Thermamaster, jer prava temperatura čini razliku.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prelazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko propaganda borba.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

Tiše.

Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.